0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na

Čena Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji. Kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: U Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o palijativni oskrbi, sin moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Etektum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo. V Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav si.
3: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
5: Rok

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in Kranza Pi, Ol
0: Gremo Hribe, projekt Pivovarne Laško. Best FM, novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Letošnji junij se je obnašal bolj kot avgust. V Podnanosu so izmerili skoraj 39 stopinj, kar je nov junijski temperaturni rekord. Po podatkih Agencije za okolje bo letošnji junij predvidoma peti najtoplejši od leta 1950. Strokovnjaki opozarjajo, da vročinski valovi prihajajo vse prej in trajajo vse dlje, zato postajajo takšni juniji nova realnost in ne več izjema. Laško pa bo znova zacvetelo v ritmu piva in cvetja. Mesto bo od 10. do 12. julija gostilo že 61. edicijo festivala. Obiskovalce čakajo koncerti, kulturni dogodki in tradicionalne prireditve za vse generacije. Letošnja novost je glasbeni poligon za mlade slovenske glasbenike. Posebnost festivala pa bo tudi tradicionalna poroka. Prvič bo mednarodna, saj si bo Slovenka večno zvestobo obljubila z ženinom iz Nizozemske.
3: Vreme.
4: Danes bo večji del dneva sončno, popoldne pa bodo začele nastajati krajevne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, najvišja temperatura danes pa od 29 do 36 stopinj.
3: Promet.
4: Ja, jih imamo že, zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Če pa ste kar koli na cestah, kar je treba sporočiti naprej, napište, pokličte na 051-806-806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
5: Best FM, Best poletje, lepo da si z nami,
6: začenja se.
5: Najboljša poletna zabava na Best FM, s tamo je
7: Maja Tasič.
8: Best FM.
4: Dobro jutro, ura je 6:02 in vstopili smo v 1. julij. Se ne morem verjeti, da to rečem. Je pa res, da je sreda in da nam se tole zgodnje jutranje že vstajanje malo pozna, tako da prvo kava, pa kakšen piškotek, pol pa lahko začnemo tole jutro. Zdaj pa gremo na musko. Iva in Skloni je od moga stola.

0: Čini mi se, čini in meni se čini, da danes vsi lažje dihamo, ker je tako fajn, prijetno ozračje zunaj. Pa da vidimo, kakšno bo tudi, oziroma kakšen je promet v tem trenutku.
1: Promet.
0: Zastoje imamo na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Radarjev in kontrol zaenkrat ni in upajmo, da tako čim dalj časa ostane. Če pa opazite kar koli novega, pa mi to sporočite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim in pa v našo družbo vabim gospodično Ceco z enim takim lepim za dobro jutro. Igračka samotje. Uživajte.

Jurica Pavlović in Papi na Best FM-u. Dobro jutro, 20 minut imamo čez šesto. Maja Tasič sem v vaši družbi in evo, jaz imam svojo kavico. Dan sem si prinesla še piškotke, tako da že uživam v svojem jutru. In evo, tudi vi boste, ker samo za vas prihajata Rasta in Saint.

0: Če v soboto greste na dopust, samo še malo treba zdržati, samo še dvakrat ostati, ker v soboto so itak, tudi če se zgodi zbujate za dopust, se nikoli ni težko zbuditi in ostati. Zdaj pa, Rasta in Saint, samo za tebe čez nekaj trenutkov v naših uših.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Doživite pristen etno stil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
2: Čas za registracijo avta.
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
4: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
6: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisa Malgaj.si.

0: Erika Aleksić in Koma na Best FM-u. Poglejmo, kakšno bo danes vreme.
1: Vreme.
0: Ja, danes bo večji del dneva sončno, popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte, zvečer pa se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Najvišje temperature danes od 29 do 36 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoje imamo na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Dragomera proti ljubljanski obvoznici in pa na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. Če obaste kar kolnoga na cestah, nič petena 806 806 je številka za vse vaše frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, Best poletje.
3: Lepo, da si z nami.
4: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava. Na Best FM
5: s tabo je
6: Maja Tasič.
7: Best FM.
0: Dobro jutro, Maja Tasič se prebujam skupaj z vami. Ena minutka nam še zmanjka do pol sedmih in jaz verjamem, da nisem edina, ko čakam na dopust, na morje, na sončenje in da si malo popestrimo tole jutro. Me zanima, kaj je tista prva stvar, ki jo naredite, ko pridete na morje. Jaz bi rekla, da je to, da se kar vržem noter v morje. Mene zanima, ali imam kopalke gor, ali nimam kopalk gor, ali sem namazana, ali nisem namazana. Samo, da občutaš tisto prvo plavanje v morju. Kaj pa naredite vi? Napišite mi na nič 5106 806 v naši družbi pa že Viki Mejković in obeležena. Za lepše jutro!

Smešna. Tvar Muska. In več muske za poletne užitke. To je Best FM. Best FM. Best poletje.

Dobro jutro, Maja Tasić sem v vaši družbi, še točno 20 minut, ki nam zmanjka do sedmih. Tisti, ki ste se lih kar priklopali prva, takrat, ko pridete na besta, je to, da si skuhate kavico, potem date glasbo tako na tisto prijetno, sem hotla reči temperaturo, ampak na prijetno glasnost, zato ker je še zmer jutro in verjamem, da enim ne paše, da je v zvočnikih najbolj na glas, jaz, ko sem dan zjutri prišla v tale studio, Neva, včeri si mi pustila zvočnike najbolj do konca. Mislila sem, da mi bo kap zadela. Tako da, evo, v našo družbo prihaja tale gospodična.

0: Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave s največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Tobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
3: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popravaš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
4: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Best FM. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štrausisu. Od danes lahko lastniki sončnih elektrarn viške elektrike delijo ali prodajo drugim uporabnikom po Sloveniji. Doslej so preveč pridelano elektriko preprosto dali v mrežje, zdaj pa jo lahko namenijo komorkoli, otroku v drugem mestu, sosedu ali prijatelju po ceni, ki jo določita sama, lahko tudi za ston. Prejemnik si tako zniža račun za elektriko. Za julij je prijavljenih že 261 takšnih dogovorov večinoma gospodinstev. Košarkarska legenda LeBron James pa zapušča Los Angeles Lakers po 8 sezonah in enem osvojen naslovu prvaka. 41-letnik bo prihodnjo sezono svoje že 24. v ligi NBA igral za novo ekipo, najverjetneje za Golden State Warriors. Na odhod se je ozval tudi njegov nekdani soigralec Luka Dončić, ki je zapisal, da mu je bila čast igrati z njim in se od njega učiti.
4: Vreme. Danes bo večji del dneva sončno, popoldne pa bodo začele nastajati krajevne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 pa vse do 36 stopinj.
2: Promet.
4: Imamo že kar nekaj zastojev in sicer na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in pa na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmil zaradi pokvarjenega vozila. Če opazite kar kolnoga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, napište ali pa pokličte na 051-806-806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM. Best poletje.
5: Lepo, da si z nami.
2: Začenja se.
5: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
6: Maja Tasič.
7: Best FM.
4: Dobro jutro, ura je točno 7. Jaz upam, da ste se spočili, da imate v vaši desni roki eno tako fino, toplo kavico. In nekaj se moram pohvaliti, končno sem po 2 mesecih popravila svojo klimo v avtu, tako da res priporočam, če tega še niste to poletje naredili, ful bolj se vas, takrat, kad je ni peklensko vroče. Čeprav danes jutri je zelo prijetno, moram reči. Se je pa začel tudi 2 dni nazaj retrogradni Merkur, tako da če se kaj kvar v naslednjih dneh ali pa naslednjem mesecu, veste, da je zaradi tega in ne zaradi česa druga. Zdaj pa začnimo tole frišno uro z Gršetom, Mijač in Sante. Dobro jutro.

0: Boban Rajović i Crna Lala na Best FM-u. Dobro jutro, Maja Tasić sam vaša jutranja budnica i nja supam da su najveći feni Aleksandre Prijović že budni.
1: Best FM te pelje na koncert Aleksandre Prijović.
0: A se spomnite koliko je bilo lepo dve leti nazaj u Stožicah na koncertu Aleksandre Prijović? Jaz vem, da sem ostala čist brez glasu in verjamem, da nisem bila edina. Kako je ona 3 ure pela, 3 ure plesala, kakšna emocija, kakšen glas, res? Če ne bi šla na morje ta vikend, bi se definitivno zapeljala v Vista Parku Velenje, da slišim to še enkrat v živo in ne sam na moj AUX kabel v avtu. In ker vas imamo na bestu res, ampak res radi, smo neki kart zrihtali tudi za vas, za koncert v Velenju, ki ga ima to soboto. Jaz se grem staviti, da bo pela tudi pesmi iz novega albuma, tako da jaz upam, da ste si ga že uspeli poslušati, če pa ne, je pa to zdaj definitivno domača naloga. Zdaj pa verjamem, da vas najbolj zanima to, kako lahko pridete do kart za prijin koncert. Na nič petena 806 806 napišete ključno besedo koncert, ko zaslište komad od Aleksandre Prijović. Pa napišite zraven tudi ime in primak, bonus točke pa, če napišete še vaš najljubši komad od naše prije. Ajde, kaj še čakate? Jaz bi rekla, da je moj kar tale, ki pride zdale.
1: Osvoji vstopnici za koncert Aleksandre Prijović. Vsakič, ko na bestu zaslišiš njeno pesem, pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki in besedo koncert. Pej z nami, ker bo top.
2: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.

Katerovičina, hajde za dobro jutro, 20. mama čez sedmo, hello, hello, Maja Tasić samo u vaši družbi. Skupaj se prebujamo na tole sredino jutro in evo, kaj lahko rečem je, da sončak mamo. Zelo prijetna temperatura v tem trenutku mamo, samo še ene stvari nimamo in to je Dino Merlin.

0: gužvi, jaz upam, da niste preveč v kakšni gužvi na poti v službo, da se imate fino in da imate radio na tej glasnosti, ki vam paše, da pijete kavico in jeste en dober rogličok ali pa kakšne piškotke. No, sej, mogoče, če sem vam zdaj naredila luščce, še ostavite kje, pa si to kupte za jutro. Nač, Dino Merlin, čez nekaj trenutkov v naših ušest.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete. Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Počitnice dopuste mimo v tednu dni, kredit pa ostane več mesecev. Kožni rak iz Čikaga v Ljubljano za operacijo kožnega

0: nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio.
1: Su mi dali da te volim. Dobro jutro na Best FM-u. Pogledajmo kakšno vreme nas danas čaka.
2: Vreme.
1: Veći del dneva bo sončno, popovdne se bodo začele pojavljati krajevne nevihte, zvečer pa se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Najviše temperature danes od 29 do 36 stopinj, tako da dobro, da smo včer dobili malo to ohladitev, da smo vsaj malo uspeli zadihati.
3: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
1: Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici, potem na Primorski avtocesti obe smeri med, oziroma pred priključkom Postojna, potem na Štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center, na Ljubljanski severni obvoznici od Zadobrove proti Novim Jaršam ter na cestah Laško Celje, med Voda Ljubljana, Trzin Črnuče in Dolsko Šentjakob. Če pa ste kar kol novega, nič 51 806 806 je številka za vse frišne prometne informacije z vaše strani. Tako da, nač, jaz vam želim srečno in varno pot še naprej in uživanje v glasbi.
4: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
4: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
6: Maja Tasič. Best FM.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Tri minutke imamo čez pol osmo in gledam tele SMS-e za Prijovičkin koncert. Jaz res ne vem, težko bo zbrati eno osebo za poklicati, ker SMS-ov je že preko 100. Ampak jaz vam svetujem, imejte telefona na glas, ker zelo, zelo, zelo kmalu nekoga res pokličem.

0: Devita in ego na Best FM. Pa poglejmo in pokličmo nekoga.
1: Best FM te pelje na koncert Aleksandre Prijović.
0: Tako, kar sem že prej rekla, SMS-ov je bilo apsolutno milijon, ampak jaz sem se mogla odločiti samo za enega, tako da gremo poklicati nekoga. Dobro jutro, koga sem dobila na telefon?
2: Darka.
0: Darko, živjo, Maja z Best FM-a pri telefonu.
2: Ja, zdravo.
0: Ja, zdravo, Darko, kako si?
2: Super, mislim super, služi sem trenutno zdaj, ampak
0: službi.
2: Se ne bi popitali, pa sem boljši.
0: A delaš že od ranega jutra?
2: Ja, od šestih, ja.
0: Od šestih, si spil že kavo?
2: Sem.
0: Si. Daj mi povej, kakšne imaš kaj plane za vikend?
2: Ja, ne vem, upam nekaj dobre, pa ne, če mi vi nekaj dobrega poveste, ne? Upam.
0: Torej kaj? Ti bi zelo želel iti na koncert Aleksandre Prijovića?
2: Seveda, če sem dve leti nazaj si kupil karte za sobotni koncert, pa so ga na koncu so vedeli, ne vem zakaj, mi je zelo, zelo pido. Ne?
0: A res?
2: Ja.
0: Koliko časa pa že poslušaš Aleksandro Prijović?
2: Ja, dolgo.
0: Dolgo?
2: Dolgo.
0: Koliko približno njenih komadov misliš, da znaš na pamet?
2: Jo, zdaj se me dobila. Kaj te vem? 4, 5, 6, 10.
0: Ja?
2: Kaj bi hodili, da naštevam, pa ne vem, če bi se spomnil enega.
0: Koga bi pa vzel sabo na koncert?
2: Ženo, definitivno.
0: Ženo, a je žena večja fenica od tebe?
2: Mislim, da ja. Mislim, da ja. Se poslušam, ne, sati dan Best FM, pa tako se to nosto prti na Best FM-u, ne. Pa bi me zelo veselilo, pa še rojstni dan imam čez par dni, tako da bi to bilo moje darilo.
0: Sam seb si priskrbel darilo za rojstni dan.
2: Recimo vi bi mi priskrbeli, ne?
0: Ja, Darko.
2: Kaj bo?
0: Veš, kaj ti bom rekla? Da. Poklič svojo ženo, povej, da greta v soboto na koncert Aleksandre Prijović.
2: Juhu, super! Hvala! Najlepša hvala, Besta FM, najboljši ste.
1: O svoji vstopnici za koncert Aleksandre Prijović. Vsakič, ko na Bestu zaslišiš njeno pesem, pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki in besedo koncert. Pej z nami, ker bo top.
3: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.com.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Postani del ekipe Tesarstva Kolar iz Medvod. Iščemo dva sodelavca za stavbno-kleparska dela. Nudimo odlične pogoje. Pokličite na 040-187-077.
2: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
3: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: radio ni tog doprka na Best FM.
1: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
1: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pilet.

0: în Ensemble Glass.
1: Dai moșe în cranț api, ol porta plistol col.
2: Gremau hribe brausim.
0: Gremau hribe, proiect pivovarne Laško. Best FM, novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Junij je letos prehitel samega sebe. Namesto običajnega začetka poletja je prinesel temperature, ki jih pričakujemo šele sredi avgusta. Kaže, da se bo uvrstil med pet najtoplejših junijev od leta 1950. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo tako vroči junij vse pogostejši. Hrvaška se loteva voznikov, ki kršijo prometne predpise. Po predlogu novega zakona, o katerem bo hrvaški parlament glasoval prihodnji teden, bodo najhujše kazni, na primer za vožnjo skozi rdečo luč, vožnjo pod vplivom alkohola ali v napačno smer po avtocesti, dvignili tudi na 2700 evrov. Podvojili bodo tudi kazen za prekoračitev hitrosti, sodišča pa takšnih kazni po novem ne bodo mogla omiliti. Za vse, ki poleti hodite na Hrvaško, je to vsekakor dobro vedeti.
4: Vreme.
5: Danes nas čaka večji del dneva sonce, popoldne pa bodo začele nastajati krajevne nevihte, zvečer pa se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Najviše dnevne temperature od 29 do 36 stopinj.
6: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
7: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Promet.
5: Zastoje imamo na Štajerske avtocesti od Krtine, na Primorske avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici, potem na Primorske avtocesti obe smeri pred priključkom Postojna, na Štajerske avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center, na Ljubljanski severni obvoznici od Zadobrove proti Novim Jaršam ter na cestah Laško Celje med Vode Ljubljana, Trzin Črnuče in pa Dolsko Šentilj. Jakob. In pa še en radar imamo. Slika vas bi v Clio v Mariboru na Tržaški nasproti bencinske črpalke v smeri centra. Če pa ste kar kolna uga, nič petena 806. 806 je številka za vse frišne prometne informacije z vaše strani. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
9: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
10: Best FM, Best poletje.
11: Lepo, da si z nami.
12: Začenja se.
10: Najboljša poletna zabava na Best FM.
11: S tamo je
13: Maja Tasič.
14: Best FM.
5: Ja, res je lepo, da ste z nami. Dobro jutro, dobro jutro. Ura je 8:02. Ni nam še tako zelo vroče, tako da jaz mislim, da je to že dober začetek tega dneva. Sploh pa se lažje diha, zato ker je sreda, kar pomeni, da sta ostala samo še dva dneva do vikenda. In mogoče potencialno do vašega dopusta, tako da jaz mislim, da moramo dati v višjo prestavo, da ta sobota čim prej pride. Še prej pa seveda danes gledamo tekmo po noči, mislim, jaz se ne bom, ko pol delam ob 6 zjutraj, ampak vas bom pa obvestila prve zjutraj, kakšen je bil rezultat. Tako da, gremo dalje z musko, Nedeljko Bajč Baja in Mokra do kože za začetek frišne ure.

0: Do mene, Emiro Đulavić, dobro jutro na Best FM-u. Maja Tasić sam vaša jutranja družba i najiskreno neki vam moram priznat da sam s pet učeri dolgo u noć gledala seriju.
1: Izberi svoj Move Quiz Box.
0: A veste, kad začnemo gledat eno serijo, ali je to neka, ki smo jo že pogledali, ali je to neka čist nova, in to tok noter te povleče, da ne moreš nehat gledat. Ker naenkrat je ura 2 zjutraj, mi se moramo pa v 5 ustati. No, tako nekako sem bila jaz danes, ponoč. Zakaj, Maja? Zakaj bi si to delala, me vprašate? Zato, ker sem našla Move TV Slovenija. Aplikacijo, ki ima vse najljubše serije in to tudi balkanske. Če si pa želite še malo nostalgije, na primer, a veste, ko smo bili majhni otroci, pa smo bili pri dediju, babici, pri starših, pa so se vrteli programi iz bivše juge, pa na njih stara muska, pa serije, pa filmi. No, to lahko spet podoživimo prav na Move TV Slovenija, ker imajo preko 400 takih programov. In ker za vas hočemo le najboljši, smo se odločili, da vam vsako popoldne vaša Nevenka Stepa Neva deli kar letno naročnino na Move TV Slovenija. Torej, ko vas pokliče, boste skupaj odpirali Move Quiz Boxe. Te boksi so oštevilčeni od 1 do 5 in v teh boksih se nahajajo 3 quiz vprašanja oziroma trditve o Move TV Slovenija. Vi boste mogli te trditve ovršiti ali pa jih potrditi. Tako da res nič težkega. Vse, kar ostane na vas, je samo še, da se parjavite na 051-806-806 s svojimi podatki in ključno besedo Move. Res se splača, ker to nostalgijo podživeti je nekaj čist noga.
1: Osvoji enoletno naročnino na Move TV Slovenija, tako da pošlješ besedo Move in svoje podatke na 051-806-806. Mi te pokličemo, ti pa potrdi ali ovrži 3 trditve. Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kma.

0: Emir Đulović, živi moje milo na Best FM-u, dobro jutro, Maja Tasić sam u vašoj družbi. 9 minut k nam še zmanjka do 8:30 in... Zadnje dni, oziroma zadnja dva dneva je internet absolutno pogorel glede drame okoli Jakova Jozinoviča in Džejle Ramović. Torej, a sta ta dva res skupi ali nista? Jaz ne vem, jaz še zmer nisem dobila odgovora, noben še ni komentiral od njih dveh na to situacijo, na ta posnetek, ki se je pojavil. Kaj pa vi mislite? A je to ona ali ni to ona? Ne vem, napište mi na nič 51 806 806. Nekateri spekulirajo tudi, da naj bil komad Ja volim napisan prav za J-Lo. Ne vem, poslušimo, pa vidimo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Gostišče portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče portal, kjer se okus spremenil doživetje.
3: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
4: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best FM. Best poletje.
1: Smakomat

0: Matić in Deficit na Best FM-u. Poglejmo, kakšno bo danes vreme.
1: Vreme.
0: Večji del dneva bo na nebu sonce, popoldne pa se bodo začele pojavljati krajevne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Najviše dnevne temperature danes od 29 pa vse do 36 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici, potem na Štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. In pa... Še en radar v slika, bil Clio v Mariboru na Tržaški nasproti bencinske črpalke v smeri centra. Če obaste kakšno novo kolono, kakšno nov radar, kakšno policijsko kontrolo, mi to javta je na nič 516-806, da sporočim naprej. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je.
4: Maja Tasič. Best FM.
0: Dobro jutro, dober dan. Eno minutko imamo čez pol deveto in kre dan s 1. juli to pomeni, da imajo šolari pred sabo še točno 2 meseca počitnic. Oh, koliko včasih pogrešam te čase, ker si lahko cele dneve delu absolutno nič, ne vem, gledal serije, šel ven s prijatelji, spal do 11. zjutraj, res to so bili časi, ki jih takrat po moje nismo znali toliko cen, kakor jih lahko zdaj, ko gledamo za nazaj. Tako da evo, šolarčki, uživajte na vaših zasluženih počitnicah, spočite si, pa seveda ostanite na najboljšem radiju Best FM. V naši družbi že Robert Bjelić in znam.

0: Katarina Gurujić in Paranoičan na Best FM. 19 minut, k nam še zmanjka do 9. Dobro jutro, Maja Tasič sem v vaši družbi, ker je danes sreda. To pomeni, da je bil včeraj torek in je bil Best Fight. En tak zelo pester in zelo težek Best Fight. Ja, v ringu sta se borila dva komada, ki nekako opišeta svetovno prvenstvo sploh Bosno in Hercegovino. Od Dubioza kolektiv I am from Bosnia, take me to America in od Halida Bešliča Liljani. Zdaj pa, jaz verjamem, da vas zanima, kdo je zmagal, če slučajno niste včeraj spremljali, pa si dejmo poslušati.
1: Ja, torej še enkrat današnji best fight v duhu svetovnega prvenstva. Na eni strani Halid Bešlič in pa Liljani, pa Dubioza kolektiv, na drugi strani I am from Bosnia. Jaz mislim, da danes rezultati niti niso tako pomembni, ker smo od začetka vedeli, kaj bo in kako bo. Tako da tega zdaj slišva celoti.

0: zmago sva odnesli tim Maja in moja poslušalka Mija, ki je predlagala tole prečudovito pesem. Zdaj pa kar bom rekla, Halid Bešlić, Liljani, slišmo takoj po oglasih, danes pa se ve, za koga navijamo, seveda za Bosno, da gre naprej. Je tako, je.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bošrek Srot na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com. Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Tobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
9: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
10: Več v reviji Science Illustrated in na

0: Številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Best FM. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Od danes so spletni nakupi s platform, kot so Temu, Shein in AliExpress dražji. Za vsak izdelek v pošiljki se poleg davka obračunava nova carinska dajatev v vrednosti 3 evrov in to za vsako vrsto izdelka posebej. Če paket vsebuje majico, dežnik in čevlje, bo kupec plačal 9 evrov dajatve, poleg tega pa še davek na povečano ceno. Dajatve ni, če je blago že v Evropski uniji. Odločilen je datum, ko je pošiljka ocarinjena, ne datum naročila. Od danes tudi vožnja z vlakom stane več. Slovenske železnice so prvič po 12 letih podražile enosmerne in povratne vozovnice v povprečju za 16%. Če vozovnico kupite šele na vlaku, vas bo to zdaj stalo 12 evrov namesto dosedanjih 5. Cene mesečnih in letnih vozovnic za vso Slovenijo pa ostajajo nespremenjene, zato ostajajo najugodnejša izbira za dnevne potnike. Podražil se je tudi prevoz kolesa z pol drugega na 3 evre.
4: Vreme.
5: Naša sreda bo večji del dneva sončna, popoldne se bodo začele nastajati krivne nevihte, zvečer pa plohe in nevihte, ki se bodo razširile nad večji del Slovenije. Najviše dnevne temperature danes od 29 pa vse do 36 stopinj.
6: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
7: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
6: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons. Promet.
5: Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici, potem na Štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Če pa ste karkoli novega, nič 51 806 je mesto za vse vaše frišne prometne informacije, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: FM. Best poletje.
8: Lepo, da si z nami.
2: Začenja se.
8: Najboljša poletna zabava na Best FM.
2: S tabo je
9: Maja Tasič.
10: Best FM.
5: Evo me, dobro jutro, dober dan. 2 minutki imamo čez 9, jaz upam, da ste že dobro zbujeni. Če pa se še kdo vleče k megla, pol pa ste definitivno na pravem mestu. Najprej predlagam eno dozo kavice, pa prve tri na bestu. Trile, Nikolija, pa Sinan Sakić.

0: Martina Sakić in minut 2 na Best FM-u. Matasić sem v vaši družbi in poglejmo, kakšen je promet.
1: Promet.
0: Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. In pa imamo tudi seveda dva radarja. Bela škoda vas slika v Žabnici pri Kranju pred šolo in meri v obe smeri in pa radar je v Paki pri Velenju. Če pa ste kar kol novega, nič 51 806 806 je številka za vse vaše frišne prometne informacije, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi že Halid Bešlič in Malo je malo dana. No, kjer lepa pesem.

Savić in Stani Tugo. Dobro jutro. Jaz upam, da danes niste tužni, ampak da imate do tega trenutka eno lepo sredo. Maja Dasič, vam delam družbo na Best FM-u in trenutno naj bi imel v Ljubljani 22 stopin, drugod že kakšni 2 ali pa 3 stopinji več, no na obali pa je že zelo vroče, ker imamo že 30 stopin. Tako da jaz mislim, da naša mantra že od prejšnjega tedna prav tale lepe sem.

0: Ke temperature, ampak pol ba je, bo mal držja. Ker tudi včeraj smo to napovedovali, pa v Ljubljani iskreno ni bilo čisto tam tako. Zdel se je, da bo konc sveta, pa je mal zapihal, pa je bilo pa v redu. Verjamem, da drugot je padel dež, ampak evo, v Ljubljani ni. Tako da, gremo na Luno in telo mi gori našo pesem, ki nas vodi čez tele vroče.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Restauracija Saraj. Združite najdražje. Ob bogati mizi in uživajte v okusih, begove čorbe ter bamije, sredi čudovitega etno vzdušja.
3: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpelite Fiat Ducato do 200 000 km brez skrbnosti za 19 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Počitnice dopuste mimo v tednu dni, kredit pa ostane več mesecev. Kožni rak iz Chicaga v Ljubljano. Za operacijo kožnega raka le mesec dni čakanja. Nezadovoljstvo. Predstava v Ljubljani prekinil vihar, kupnine pa ne bodo vrnili. Priloga je danes Človek v križankah. Se svet24.si pa ne boste zamudili nobene novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Relja in Tiroš in Pare na Best FM. Poglejmo, kakšno vreme bomo imeli danes.
1: Vreme.
0: Ja, sreda bo po večini sončna, popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte, zvečer pa se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Najvišje temperature danes, vroče bo od 29 pa vse do 36 stopinj.
1: Promet.
0: Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom za Dobrova in pa zastoje imamo še zmeraj na Štajerski avtocesti v obej smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. In pa seveda ne smemo pozabiti na radarje. Slika vas bela škoda v Kranju v stražišču pri mehiški restauraciji. Če opaste karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, nič 51 806 806 je številka za vse vaše frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
4: Maja Tasič.
5: Best FM.
0: Dobro jutro, dober dan. Dve minutki imamo čez pol deseta. Maja Tasič, sem vaša družba in jaz vem, da bo danes en super dan, ena super sreda. Važi ne samo to, da smo pod klimo, pa da v službi ni že zdaj preveč dela. Če pa je, pa dam zdaj malo motivacije. Najprej pride Ana Nikolič, pol pa eno nostalgijo upalimo. Lepa Lukič, srce je moje violina. Skratka, nikamor ne preklapljati. Ostanite na bestu in dejte malenkost bolj na glas.

0: Nostalgija.
1: Nostalgične pesmi.
0: Vedno v srcu, vedno v duši.
2: Ti le voli desko.

0: Zlatno, dete na Best FM-u, 17 minut nam še zmanjka do 10. Dobro jutro, Maja Tasič, sem vaša jutranja družba in nekaj vam moram povedati. Enkrat se mi je že zgodil, da sploh nisem šla spat in sem gledala serijo vse do jutra.
1: Izberi svoj Move Quiz Box.
0: Ja, in to je bila serija V klinču. To je ta, v kateri igra vojaš, če ste se spraševali. Me pa zanima, katera balkanska serija je vaša najljubša. Jaz bi rekla, da je moja sigurno Ranjeni oro. Po moje zato, ker sem jo vedno gledala skupaj z mojimi doma in me res nekako vrne v otroštvo. Nikjer je nisem našla, dokler nisem odkrila Move TV Slovenija aplikacijo, ki ima vse najljubše balkanske serije, filme, na enem mestu. Za naše boljše polovice pa seveda tudi šport, ki je seveda zelo pomemben del življenja, sploh pa nogomet. In ker vam želimo olajšati življenje, da imate vse na enem mestu in da lahko uživate vsem tem, vam Neva vsako bes popovdne ta teden deli letno naročnino za Move TV Slovenija. Ko vas pokličem, boste skupaj odpirali ene take Move quiz boxe. Oštevilčeni so od 1 do 5, v vsakem pa se nahajajo 3 quiz vprašanja o Move TV Slovenija. Nič težkega, mogli boste samo ovršiti ali pa potrditi eno trditev. Kako pa se prijavite, seveda najpomembnejša zadeva za to na 051-806-806 s svojimi podatki in besedo MOVE, torej MOVE. Je nač veselo se prijavljati.
1: Osvoji enoletno naročnino na Move TV Slovenija, tako da pošlješ besedo MOVE in svoje podatke na 051-806-806. Mi te pokličemo, ti pa potrdi ali ovrži 3 trditve. Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: 4. julija v Belinski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? Aja, na nas.
3: Avtominosvetek.si.
4: V novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna v paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: от еуфория.
1: Хервис се пославля. Ше заднич скочите до най-ближега Хервиса и ноемите задне кусе по зимних ценах. Хвала за усе километре. Остани у гибанју. Хервис.
2: Best FM. Новице.
3: Dobar dan, želim Darija Štrastisu. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je letošnji vročinski val le napoved tega, kar Evropo čaka v prihodnih letih. Regionalni direktor za Evropo Hans Kluge je dejal, da bodo prihodnja poletja še bolj vroča in zahtevnejša. Ob tem je opozoril, da številne evropske države še vedno nimajo pripravljenih načrtov za zaščito ljudi ob ekstremni vročini. Zato poziva k hitrejšim ukrepom, predvsem v mestih, kjer so posledice visokih temperatur največje. Medtem je tudi Jadransko morje že konec junija doseglo temperature, ki jih običajno šele sredi avgusta. Ponekod so namerili tudi več kot 30 stopinj. Strokovnjaki opozarjajo, da tako toplo morje lahko škoduje morskemu ekosistemu, se spodbuja cvetenje morja in širjenje invazivnih vrst. Dobra novica pa je, da meteorologi s prihodom hladne fronte v prihodnih dneh pričakujejo postopno ohladitev ne le zraka, ampak tudi morja.
2: Vreme.
3: Danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte, jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila, temperature danes bodo od 29 do 36, jutri od 23 do 28, na Goriškem in obmorju do 30 stopinj.
4: Edini lek spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Promet.
3: Zastoje na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico, Jug in Golim rebrom proti Ljubljani, na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Center proti Viču, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru, pa na cesti Laško Celje pred Celjem. Predmeti na vozišču verajo promet na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, na Štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji, na Pomorski avtocesti med Lenartom in Pernico proti Mariboru.
6: Poletje, čas za več tvoje, best muske.
7: Oh, kako pa to paše.
8: Tvoje, best.

0: programa Best Muska.
1: Celo poletje, Best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Ljubljana. Čas za registraciju auta.
1: Ja.
0: U produktu naredimo vse.
1: Ja.
0: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
1: Wow.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
3: Vse na enem mestu.
4: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
6: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
7: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
8: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu. Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
9: Oh, poletje.
10: Čas za več tvoje best muske.
11: Celo poletje, sama best muska.
12: Brez pauze.
11: Na Best FM.

0: vreme.
1: Danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte, jutri se bo zjasnilo, vročina bo popustila, temperature danes bodo od 29 do 36, jutri od 23 do 28, na Goriškem in ob morju do 30 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Zastoje na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med

0: Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, med Slovensko Bistrico, Jug in Golim rebrom proti Ljubljani, na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Center proti Viču, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru, pa na cesti Laško-Celje pred Celjem. Predmeti na vozišču verajo promet na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru, na Štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji, na Pomorski avtocesti med Lenartom in Pernico proti Mariboru.
1: Ej, poslušaš Best poletje, samo na Best FM.
2: Ne diraj mi oči, bez njih ja ne mogu, ne diraj mi vino, nek me opije.
3: Best poletje, celo poletje,
4: sama,
3: best muska,
5: brez prekinitve.

0: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.
1: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10-mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
2: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
5: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Poletje.
8: Na družbi Best muzike na Best FM.
9: Ja sem Lepo Brena, vi slušate Best FM.

0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
3: Rok

0: in Ensemble Glass.
1: Dai moshe in kranza pi
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Best FM, novice.
4: Zobozdravniki danes vsem zavarovancem, ne glede na starost, brezplačno ostavljajo bele zalivke. Doslej so bile zastonjne za otroke, mlade do 26 let, nosečnice in doječe matere, drugi pa so morali doplačati. Pravico do brezplačne zalivke uveljavite samodejno s kartico zdravstvenega zavarovanja. V Venezueli so reševalci 6 dni po uničujočem potresu iz ruševin rešili živega 3-letnega dečka. 3 ure je trajala izjemno zahtevna akcija, deček je nato prejel prvo pomoč in bil odpeljan v bolnišnico. Po zadnjih podatkih je v potresu umrlo skoraj 2000 ljudi, več kot 10.000 je ranjenih. Svetovni oceani pa so junija dosegli nov temperaturni rekord. Poprečna temperatura morske gladine je 21. junija narasla na 21 stopinj Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu, kažejo podatki podnebne službe Evropske unije Copernicus. Za rekord je delno kriv pojav El Niño, strokovnjaki pa opozarjajo, da bodo v prihodnih mesecih padli še novi rekordi. Toplejše oceani prinašajo močnejše nevihte, več poplav in večje breme za morske ekosisteme.
3: Vreme.
4: Danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte, jutri se bo zjasnilo, vročina pa bo popustila. Današnje temperature od 29 do 36 stopinj.
5: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
6: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Promet.
4: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri.
5: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
3: What? Oh, best.

0: Ljubljana.
1: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete. Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
2: 4. julija v Belenski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija. Samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Počitnice dopuste mimo v tednu dni, kredit pa ostane več mesecev. Kožni rak iz Chicaga v Ljubljano. Za operacijo kožnega raka le mesec dni čakanja. Nezadovoljstvo. Predstava v Ljubljani prekinil vihar, kupnine pa ne bodo vrnili. Priloga je danes Človek v križankah. Se svet24.si pa ne boste zamudili nobene novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: današnje temperature od 29 do 36 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri.
1: Več muzike za poletne užitke. Sama best muzika.
2: Celo poletje, brez prestanka.
3: Ma boljška špricer.

0: Ljubljana.
1: Postani del ekipe tesarstva Kolar iz Medvod. Iščemo dva sodelavca za stavbno-kleparska dela. Nudimo odlične pogoje. Pokličite na 040-187-077.
2: Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
3: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Stefem.

0: Etektum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Best FM. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Evropska unija je danes odpravila carine na uvoz industrijskega blaga iz ZDA in znižala carine na nekatere kmetijske izdelke. Gre za izvajanje lanskega trgovinskega dogovora z Washingtonom, s katerim je Evropska unija prehitela rok, ki ga je postavil predsednik Trump. Če bi uvoz iz ZDA prizadel evropske proizvajalce, ga komisija lahko ustavi. Na območju Belopeških jezer v Italiji so našli trupli dveh Slovencev. Po prvih ugotovitvah sta umrla v gorski nesreči, kaže, da že v začetku junija. Italijanske oblasti pred najdbo niso izvajale iskalne akcije, kar pomeni, da izginotje očitno ni bilo prijavljeno, oziroma je takrat ni nihče iskal ali pogrešal. Okoliščine njune smrti policija še preiskuje. Po Rusiji, tudi v Moskvi, nastajajo dolge kolone pred bencinskimi servisi, na zasedenem Krimu pa so prodajo goriva začasno ustavili. Vzrok so obsežni ukrajinski napadi z droni na ruske naftne rafinerije. Ruski predsednik Putin je težave prvič javno priznal in napovedal možno prepoved izvoza dizla. Analitiki opozarjajo, da tu Kremlja še ne sili k popuščanju v vojni z Ukrajino.
5: Vreme.
4: Danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte, jutri se bo zjasnilo, vročina pa bo popustila. Današnje temperature od 29 do 36 stopinj.
6: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
5: Promet.
4: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri.

0: Ljubljana. Restauracija Saraj, najboljša telitina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrižena v ambijentu, s pravim pridihom tradicije.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani, povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
0: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV, zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.

0: proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri.
1: Best poletna osvežitev. Best poletje. Best muzika.
2: To je moja best muzika.
3: Od 10 do 2.
1: Samo na Best FM.
4: Pa kaj češ lepšega?

0: vreme.
1: Danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte, jutri se bo zjasnila, vročina pa bo popustila. Današnje temperature od 29 do 36 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletova

0: za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
4: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
5: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Best muzika. Party muzika, frišna muzika in narodna muzika.

0: U subotu 4. julija Gaspa na kolo u Mislinjo na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se u pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
0: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
1: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? Isotur.si.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
0: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Best FM. Novice.
5: Zobozdravniki danes vsem zavarovancem ne glede na starost brezplačno ostavljajo bele zalivke. Doslej so bile zastonjne za otroke, mlade do 26 let, nosečnice in doječe matere, drugi pa so morali doplačati. Pravice do brezplačne zalivke uveljavite samodejno s kartico zdravstvenega zavarovanja. V Venezueli so reševalci 6 dni po uničujočem potresu iz ruševin rešili živega 3-letnega dečka. 3 ure je trajala izjemno zahtevna akcija, deček je nato prejel prvo pomoč in bil odpeljan v bolnišnico. Po zadnjih podatkih je v potresu umrlo skoraj 2000 ljudi, več kot 10.000 je ranjenih. Svetovni oceani pa so junija dosegli nov temperaturni rekord. Poprečna temperatura morske gladine je 21. junija narasla na 21 stopinj Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu, kažejo podatki podnebne službe Evropske unije Copernicus. Za rekord je delno kriv pojav El Niño, strokovnjaki pa opozarjajo, da bodo v prihodnih mesecih padli še novi rekordi. Toplejši oceani prinašajo močnejše nevihte, več poplav in večje breme za morske ekosisteme.
4: Vreme.
5: Danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte, jutri se bo zjasnilo, vročina pa bo popustila. Današnje temperature od 29 do 36 stopinj.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Promet.
5: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri.
7: Best poletje.
8: Na družbi Best muzike na Best FM.
9: Ja sem Lepo Brena, vi slušate Best FM.

0: Drama.
1: Best Muzica! Muzica! Party Muzica!

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19 tisoč 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Počitnice dopuste mimo v tednu dni, kredit pa ostane več mesecev. Kožni rak iz Chicaga v Ljubljano, za operacijo kožnega raka le mesec dni čakanja. Nezadovoljstvo, predstava v Ljubljani prekinil vihar, kupnine pa ne bodo vrnili. Priloga je danes Človek v križankah, se svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vreme.
1: Danes bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte, jutri se bo zjasnilo, vročina pa bo popustila. Današnje temperature od 29 do 36 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri.
3: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
4: Celo poletje sama best muska.
3: Brez pauze.
4: Na best

stopite u čase najbolj divjih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja.

0: pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Fest nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov. To je tvoja narodna muzika.
2: In čisto vrična muzika.
0: Mi smo Best FM.
3: Najboljši radio.

0: Ljubljana.
1: U Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o palijativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čena Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Počitnice dopuste mimo v tednu dni, kredit pa ostane več mesecev. Kožni rak iz Chicaga v Ljubljano. Za operacijo kožnega raka le mesec dni čakanja. Nezadovoljstvo. Predstava v Ljubljani prekinil vihar, kupnine pa ne bodo vrnili. Priloga je danes Človek v križankah. Se svet24.si pa ne boste zamudili nobene novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
8: Revija Lady tudi v kompletu z Revijo Jana že na prodajnih mestih.
9: Sama best muska. Party muska, hrišna muska in narodna muska.

0: Frišna muzika.
1: To je Best FM.
2: Hvala Best FM za najboljšo muziko.
3: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
8: Rok

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in Kratz api, ol portav listol kol.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Best FM, novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Slovenijo danes čaka še en zelo vroč dan, ki pa se bo zaključil z nevihtnim preobratom. Arso za popoldne in zvečer opozarja na nevihte po vsej državi, krajevno so možni močni nalivi, sunki vetra in tudi drobna toča. Za nevihte velja oranžno opozorilo, za jug države pa zaradi vročine še rdeče. Vročina naj bi sicer popustila jutri. Za zaposlene pa je danes pomemben še en rok, delodajalci morajo najpozneje danes izplačati regres za letni dopust. Ta mora za zaposlene s polno pravico do dopusta znašati najmanj 1481 evrov. Neizplačilo je prekršek, opozarja inšpektorat za delo. V območju evra se je medtem inflacija junija znižala na 2,8%. K umiritvi so največ prispevale cene energije. Slovenija pa ostaja nad povprečjem evrskega območja z inflacijo pri 3,7%.
4: Vreme.
5: Vse do večera bo načeloma že sončno, tu pa tam tudi malo mokro, pol pa se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del države. Dan bo okoli 36 stopinj.
6: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
7: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Promet.
5: Zastoj zaradi del na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Ravbar komande oziroma Studenca, pa na štajerski avtocesti v obe smeri mimo Slovenskih Konjic od Tepanja oziroma Dramelj. V tem trenutku še en radar, motorist na štajerski avtocesti smer Maribor za priključkom Žalec. Srečno pot!
8: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
9: Best FM, nas te res tok fajn.
5: Sreda je 1. julij, s polovico delovnega tedna so stopila v nov mesec, dober dan na vročih in pa nasmejanih best frekvencah. Dneva sem s tabo od 2 do 6, Dara Bobamara pa, no, se veva kako to gre, ne? Predvsem poskočno. Hej, pojačaj radio.
10: To je frišno.
11: Res frišno.
12: Čist frišno.
13: Frišna muska.
14: Na bestu.

0: Đera Madanovski, en lepših komadov Deca sreče. Drugač pa vedno, ko slišim kakšen njegov komad, ne, se spomnim na film Nedelja. In zdaj, ko so taki vroči po letni večeri, je fajn bi ga bilo spet mal pogledati, ne?
1: Izberi svoj Move Quiz Box.
0: Nedelja, ubice, mok, oca, ne vem, kafana na Balkanu, tudi stare, dobre balkanske serije in pa filme, vse na enem mestu na platformi Move TV Slovenija. Zdaj, če te zanima kaj in kako, skoč na njihovo spletno stran move.tv pošrevnica slo, slo, oziroma, če ti povem tako po domače, tako da bomo vsi vedeli, move.tv pošrevnica v desno slo. Sicer pa v tem tednu delim letno naročnino, pošle SMS na 051 806 806, sključno besedo MUF in svojimi podatki. Odpirava skrivnostne bokse in na trditve odgovarjava z drži ali ne drži. Enostavno. Probej srečo in si zrihti celo leto filmskih užitkov.
1: Osvoji enoletno naročnino na MUF TV Slovenija, tako da pošleš besedo MUF in svoje podatke na 051 806 806. Mi te pokličemo, ti pa potrdi ali ovrži tri trditve. Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalo.
0: 14 minut čez drugo, kad će dava še eno iz filma? Anco Pejović, Suzana Branković, Ponoć.

Neda ukrada 9 minut do pol tretje. Poslušaš Best FM, danes se spet družimo v še enem veselem popoldnevu in če rabiš v tem trenutku motivacijo, dodaten nasmeh, ne vem, dobro voljo in pa pozitivo, vse to imamo na naših frekvencah samo

0: pa Saint samo za tebe po kratki pauzi. Ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Čas za registracijo avta.
0: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
0: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
0: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
4: Vse na enem mestu.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Počitnice dopuste mimo v tednu dni, kredit pa ostane več mesecev. Kožni rak iz Chicaga v Ljubljano. Za operacijo kožnega raka le mesec dni čakanja. Nezadovoljstvo. Predstava v Ljubljani prekinil vihar, kupnine pa ne bodo vrnili. Priloga je danes Človek v križankah. Se svet24.si pa ne boste zamudili nobene novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Večna muzika.
1: To je Best FM. Hvala Best FM za najboljšo muziko.
2: Vreme.
3: Ja, današnje popovdne bo načeloma še sončno, čeprav imamo že ponekod plohe in pa nevihte, proti večeru pa se bodo razširile nad večji del države. Bo pa vseeno 36 stopinj.
2: Promet.
3: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru, med izvozom in uvozom Brezovica, tam previdno in počasi. Stojimo zaradi del na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Ravbar komande oziroma Studenca, pa na štajerski avtocesti v obe smeri, mimo slovenskih konic od Tepanja oziroma Dramelj. Zastoji pa še na cestah Celje Vojnik v obe smeri in pa Celje Teharje. V tem trenutku še dva radarja. In pa motorist na štajerski avtocesti še vedno ustraja v smeri Maribora za priključkom Žalec, enega pa imamo v Stranjah pri Šmarju pri Jelšah na železniški postaji. Srečno pot vsem!
1: Best FM, mes te res tok fajn.
4: Bez politije!
1: In Devinka Stepaneva.
5: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
1: Best FM.
3: In ljubi vas, Neva, še eno best popovdne preživljamo skupaj z best ritmi, pa da ne pozabim, ne, še enkrat povem. Ja. Ta teden delimo letno naročnino za platformo MOOF TV Slovenija. Se pravi, da lahko brezplačno gledaš balkanske filme, serije, si krajšaš večere in tako naprej. Tako da pošelj SMS na nič 51 806 806, ključno besedo MOOF in pa svojimi podatki. Ni pa to vse, ne, v tem tednu delimo še neki.
0: Best FM te pelje na koncert Aleksandre Prijović.
3: Ja, kaj pa to? Ta vikend, 4. juli, Vista Park Velenje, koncert ob jezeru s sončnim zahodom pod zvezdami. Če bi bilo lepš, bi bilo že kičas, ne? V Best jutru ta teden maja deli vstopnice in kaj moraš narediti? Nič 51 806 806, sključno besedo koncert. Vsakič, ko slišiš komad Aleksandre Prijović. Vsakič. Torej, tole zdaj je bil en namik, ne?

0: tvoji vstopnici za koncert Aleksandre Prijović. Vsakič, ko na Bestu zaslišiš njeno pesem, pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki in besedo koncert. Pej z nami, ker bo top.
1: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.

Pa da je vi to nenormalan lik. 18 minut do tretje, neva sem stava na venstvu, dobar dan. Ej, a benam eno tako luškano zadevo in sicer slovenska policija začenja preventivno kampanjo hashtag častna prometna, s katero želijo nas ljudi pripraviti, da zberemo vsaj eno prometno obljubo in se držimo vsaj polet. Zdaj, kaj to pomeni? Recimo, da ne kažemo sredinskih prstov med tem, ko smo v zastoju ali pa se nekdo zabije za rit, a ne, kar to nas zelo živcera, da ne uporabljamo telefon med vožnjo in podobne zadeve. Zelo luškana akcija, imajo tudi pač spletno stran, hashtag častna prometna, tam si lahko pogledate, kaj vse so naredili. Tako da jaz sem se odločila, da zdaj bom zbrala eno svojo obljubo, prometno obljubo in se bom držala polet. Torej ne bom se več jezila na vse tiste, ki mi boste toliko zaritijo, da se vprašam, če ne bi rabila še enega avta ali pa prekolce zadi prlimat, zato da se mi kdo ne zabije v rit. Mhm.

0: No, telefona res ne bomo uporabljali, bomo skrbeli za vse soudeležence v prometu, ni pa noben rekel, da ne moramo pet. Tako da pojače radio MC Stojan, Jana in pa Džani, prav kmalu v tvoja ušesa.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Festival od 8 do 12 julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
0: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
3: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
2: Best FM. Best poletje.

0: trener številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
3: FM. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vročinski val se bo danes končal s prehodom hladne fronte. Do polnoči za vso Slovenijo velja oranžno opozorilo zaradi možnosti neviht. Po napovedih Arsa lahko popoldne in zvečer nastanejo močnejši nalivi, sunki vetra, ponekod tudi drobna toča. Po noči naj bi se ozračje v notranjosti umirilo, nalivi pa bodo prišli v bolj enakomeren dež. Jutri bo vročina popustila. Dražji pa bodo ponovim tudi manjši spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije za pošiljke do 150 evrov ni več oprostitve carine. Kupec bo poleg DDV-ja praviloma plačal še 3 evre za vsak izdelek oziroma tarifno postavko. Furs opozarja, naj bodo kupci pozorni, odkot je blago dejansko poslano. Na diplomatskem parketu pa bodo danes v Dohi posredni tehnični pogovori med predstavniki ZDA in Irana o končanju konflikta. Za zdaj gre zgolj za pogovore na nižji ravni, posebni odposlanec Vitkov in Jared Kushner pri njih ne bosta sodelovala.
5: Vreme.
6: Nad koga smo slišali pri novicah, danes bo še načeloma sončno, čeprav že imamo plohe nevihte, zvečer se bodo razširile nad večji del države, bo pa danes okoli 36 stopin.
7: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
8: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
7: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
3: Promet.
6: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Nastal je zastoj do Kozari, če smo v tem zastoju naredimo in držimo reševalni pas. In pa še ena prometna nesreča ovira promet med Studencem in Razdrtim ravno tako proti Kopru. Stojimo na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno od Rabar komande oziroma Studenca, pa na štajerski avtocesti v obe smeri mimo Slovenskih konic od Tepanja oziroma Dramelj, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. Srečno pot vsem!
3: 051-806-806.
9: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
10: Best FM.
11: Best poletje.
10: Lepo, da si z nami.
11: Začenja se.
10: Best
9: popoldne z Nevo.
10: Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
9: Best FM.
6: Dve minuti čez tretjo, sredino Best popoldne poteka gladko in se veš, ženske znamo definitivno polepšati določene trenutke, ni tako, Pa dejmo za začetek naslednje ure kar tri. Tri dame, začenjava z našo Senida in pa Idi Gade. Poslušaš Best FM? Dobar dan.

Sladka mala Jelena Karleuša. Dobar, ni glih mala, je pa sladka, bomo rekli. Ne? 12 minut čez tretjo, dobar dan na Bestu. Še enkrat spomnim, slučajno, če se nahajamo kje k sonalivi ali pa neurja s točo, ne se ostavljati na odstavnih pasovih, ne se ostavljati v predorih, ne se ostavljati pod nadvozi, ker je to izjemno nevarno in se veste, nočemo, da prijede do kakšne prometne nesreče. Tako da, če vas na poti ujame neurje, počasi, previdno in pa ustavite se tam, ko pač se lahko ustavite. Seveda pa ostante v družbi Best Muzike, ker tako je najlažje v kateremkoli trenutku dnevu in v tem trenutku bo najlažje z njim. Halid Bešlič, v meni jesen je.

0: ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
1: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
2: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Ponekod še imamo nekaj sonca, sicer pa se že pojavljajo plohe nevihte, ki se bodo proti večeru oziroma po noči razširile nad večji del države. 36 stopinj bo danes.
1: Promet.
0: Zaradi nesreče zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru, delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje, nastal je zastoj pred Dramljami. Nesreče ovira promet tudi na Primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica, nastal je zastoj proti Primorski že po celotni ljubljanski zahodni obvoznici in po ljubljanski južni obvoznici do priključka Ljubljana center. Še na nesreče ovira promet v Zagorju ob Savi na Zagorskem mostu, tam promet poteka izmenično enosmerno. Sicer pa še vedno stojimo na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno od Studenca, pa tudi med Vrhniko in Dragomerjem in na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Kako je z radarji v tem trenutku? Na Kitnem vrhu pri Ivančni Gorici in pa en je na cesti do Kležovje Vržej pred Muro. Srečno pot!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM.
5: Best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
5: Začenja se.
3: Best popoldne z Nevo.
4: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
3: Best FM.
0: Dve minuti čez pol četrto, dobar dan v tvojem Best popoldnevu. Ja, prele sva bila na vezi z Alenom Džokićem oziroma Dopeltatom, italijanskim reperjem, v bistvu je naš bosanc živi v Italiji in tako. In on je na koncu na enega pogovora povedal nekaj po italijansko.

0: Tako, torej, če še enkrat poslušamo.
1: Dobro, evo, ovdje Alen Đokić, a.k.a. Doppelgenga, Doppeltata, sad ću vam reći nešto na italijanskom. Buona fortuna, dragi, spaccate il culo e vedete di vincere sta partita, dai.
0: In sem vas prosila, da če veste, kaj to pomeni, da mi napišete. Zvezdica je pisala, zdaj ta spaccate il culo, ki ga jaz ne znam reči, pravi, da pomeni razbite jim dupe. Razbite jih v glavnem. Gledajte, da povedite. Torej, danes vsi navijamo za Bosno in Hercegovino in pa tako ne, ker pač smo v duhu svetovnega prvenstva in ker bomo vsi skupaj bili budni do dveh oziroma dokler bo tekma trajala in jutri zamujali v službo. Evo ga, Halid Bešlič prihaja in pa Liljani.

0: Vraćenja se Bez nostalgija. Bez nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominov.
1: Strel proti prazni vratom i gol! Gol sredine Gišća Milačinović!
0: To je Bez nostalgija. Tvoja bez nostalgična muska. Bez FM. Sama.
2: Bez muska.
0: Frišna. Frišna muska.
2: Narodna muska.
0: I party muska. Zdaj. To je Best FM.

Se ka Aleksi čim pa umri do zore. 16 minut do četrte, neva ti delam družbo na bestu. Maja se nam je javila na 051-806-806. Neva živjo, prosila bi te, če lahko zavrtiš Tejo Tajirovič za mojega 5-letnega sina Jaka. Trenutno smo na dopustu na Cresu in si on zaželel, da bi poslušal Best FM. Hvala in lep pozdrav iz sončnega in vročega Cresa. Maja in pa Jaka živjo, pošiljam lepe pozdrave nazaj, sicer mal bolj mokre, pa mal manj vroče, kakor je prvo vroče. Tale prhaja.

0: Teja Tejrovič, čas je, da pojačate glasnost tega zvočnika na plaži in da mal zamigate, a ne jaka. Lepo se mejte, poživajte.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com. Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
3: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
4: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
3: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
7: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
8: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
9: Avtominosvetek.si.
10: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
11: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Etectum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etectum.si.
2: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Best FM. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Stranka Fokus je proti poslanki Svobode Alenki Bratušek vložila kazensko ovadbo. Očitajo ji zlorabo uradnega položaja pri vodenju seje parlamentarne komisije za nadzor javnih financ. V Fokusu pravijo, da komisija ni bila pristojna za obravnavo financiranja njihove stranke. Bratušek očitke zavrača in pravi, da je bila seja sklicana v skladu s poslovnikom. Dodaja, da želi komisija le preveriti morebitne nepravilnosti, odziv Fokusa pa po njenih besedah kaže, da so dregnili v pravo gnezdo. Danes pa so pogledi marsikje že uprti v nebo. Slovenijo bo namreč zvečer dosegla hladna fronta, pred njo pa lahko že v naslednjih urah nastanejo krajevne nevihte. Možni so močnejši nalivi, sunki vetra, pogosti udari strel in lokalno tudi manjša toča. Vremenoslovci sicer ocenjujejo, da razmere ne bodo tako izrazite, kot so kazale prve napovedi, vseeno pa svetujejo previdnost zlasti na vzhodu države.
5: Vreme.
6: No, tako pa smo slišali, ne? Mogoče je še kje kakšen žark sonca, ampak načeloma so nas že zajele plohe in pa nevihte. Proti večeru se bodo razširile nad večji del države. Še vseeno pa ostaja 36 stopin.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazino.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Promet.
6: Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru, delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje, zastoj sega do počivališča Zima. Še na nesrečo ovira promet na Primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Nastal je zastoj proti Primorski na celotni ljubljanski zahodni obvoznici in na ljubljanski južni obvoznici vse do Rudnika. Še na nesrečo ovira promet v Zagori ob Savi na Zagorskem mostu, tam promet poteka izmenično enosmerno. Okvara tovornega vozila, zaprt je vozni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Studencem, tam pa nastaja zastoj. V tem trenutku še tri radarje. Na Kitnem vrhu pri Ivančni Gorici, enega imamo na cesti do Kležovje Veržej pred Muro in pa v Krstenici pri kanalu ob Soči smer Anhovo. Tako, srečno!
9: Best FM, men ste res tok fajn.
6: Tri minute, čez četrto, ja tako je, ne, zdaj marsikje že vreme neugodno, mal bolj mokro, mal bolj sivo in pa žalostno, ampak to ni razlog, da bi bili tako tudi mi. Nadaljujemo poskočno z velik dobre volje z enim velikim nasmehom v tem trenutku, Grše in pa Mijač Sante. Tvoje best popovdne, dobar dan.

0: Saša Matič in Severina More Tuge. Ravno kar je preletel SMS na 051 806 806, in sicer prometna nesreča na avtocesti, torej Štajerski avtocesti pred tunelom proti Slovenskim Konjicam. Previdno in počasi. 15 imamo čez četrto, Best FM je tole, in danes večer bo popolno vreme za se crkljet na kauču, gledati kakšno fajn serijo ali pa mogoče film, ne? In tako je lahko v bistvu celo leto, ne glede na vreme.
1: Izberi svoj Move Quiz Box.
0: Ok, platforma Move TV Slovenija ponuja širok spektr balkanskih filmov, serij, v bistvu nostalgičnih spominov in dobre zabave. Zdaj, če želiš, oziroma pet poklikati na internet na move.tv/slo. Torej, če ponovim, move.tv, poševnica v desno, slo. Tam zveš več, sicer pa imam letno naročnino in ti dam letno naročnino. SMS na 051 806 806, ključno besedo MUF in svojimi podatki. Odpiraš misteriozne bokse in odgovarjaš na tri trditve, zdrži ali ne drži. Zelo enostavno, prav kmal nekoga pokličem, tako da telefon mej prsep.
1: Osvoji enoletno naročnino na MUF TV Slovenija, tako da pošlješ besedo MUF in svoje podatke na 051 806 806. Mi te pokličemo, ti pa potrdi ali ovrži tri trditve. Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.

Ivana Selaka u Mirza Selimović, da se opet rodim. 7 minuta do pol pete, dobar dan na Besto. Ja kaže glih, danas ogrevamo telefone in prste in vse skupaj, ne? Še enkrat spomnam, u Best jutru ta teden delimo vstopnice za koncert Aleksandre Prijović u Vista Parku u Velenju bom ta vikend. In najbolj romantična kulisa možna, ne? In najbolj enostavna zadeva kako do kart. Vedno, ko slišiš njen komad, pošlaš SMS na 051 806 806, s ključno besedo koncert in svojimi podatki in potem samo držimo pesti. Mogoče še en namik, enkrat v tej uri bo ta en komad Aleksandre Prijović, ampak noben mu povedati, da sem to na glas povedala. Še pred tem pa gremo s poskočenjem.

0: malo več sreče v današnjem popodnevu, Dana Bubamara in pa Zidovi. Nastanu maj družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
2: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paljativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: muška. Zona Best FM. Vreme.
1: Ponekod je še vruče in soparno, ponekod pa je že mokro in malo hladneje. Sicer danes 36 stopinj, zvečer pa kar neki ploh in pa neviht.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Zaradi nesreče je zaprta vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru, delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje, zastoj sega do počivališča Zima. Nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pri Ivančni Gorici, tam je nastal krajši zastoj, in pa ena nesreča ovira promet v Zagorju ob Savi na Zagorskem mostu, tam promet poteka izmenično enosmerno. Okvara tovornega vozila, zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Studencem, tudi tam nastaja zastoj. In pa stojimo kje? Na celotni ljubljanski zahodnji obvoznici, na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski vse do Brezovice, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Studenec, tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. V tem trenutku dva radarja, v Krškem pri poklicnih gasilcih pod mostom v smeri Brestanice in pa enega imamo v Krstenici pri kanalu ob Soči smer Anhovo. Srečno pot!
3: Best FM, mes te res tok fajn.
4: Bez politije!
3: In devinka Stepaneva.
5: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
3: Best FM.
1: Minuta čez pol peto, dobro dan v tvojem Best popodnevu, Neva ti delam družbo vse do šestih, počasi skupaj jadrava po naših veselih in bom rekla, da tudi zadovoljnih Best frekvencah, a ne, sreda je danes polovica delovnega tedna, še malo pa smo v vikendu top. Sicer pa se je začel nov mesec in nov mesec prinaša nove spomine in nove lepe občutke. Ej, dejmo kar nadaljevat, no, v tem trenutku mislim, da pa še ena lepa brena in pa uđi slobodno. Tako da zdaj pojačaj radio in ne pozabi na en velik nasmeh. Še enkrat dober dan!

0: Mene res veseli, da se javite, da se malo podružimo in tako, pa da skupaj odganjamo dež in sivino in uživamo v najljubših best ritmih. Dajo jim moje haline, pa naj se sliš po Sloveniji in izven nje.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
3: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: je tvoja best narodna muzika, party muzika, zvična muzika. Mi smo Best FM.
1: SMS, ki je ravno kar preletel na nič, 51 806 806, prav takole. Neva, danes praznuje Dominik. Prosim za en komad od Baje, imamo še 15 minut do praznovanja. Dobro, zdaj ne več tok, najbrž šesta, ne? Hvala lepa, vse lepo mu želimo njegovi. Ja, Dominik, vse najboljše tu strani ekipe Best FM in pa seveda od moje malenkosti, a ne? In evo, koktejl ljubavi, lepo praznuj danes, pa uživaj v Best ritmih.

0: Številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Isotur.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav si.
3: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
2: Rok Piletič,

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, încranța pic, ol porta, plistol, ol.
2: Gremă o hribe, brausi.
0: Gremă o hribe, proiect pivovarne Laško. Best FM, novice.
3: Agencija za okolje je za celotno državo izdala oranžno opozorilo. Pričakujemo silovite nalive, močan veter in točo, ki je na območju Brkinov in Snežnika že povzročala težave. Če ste v Ljubljani in nimate garaže, lahko svoj avto pred točo čez noč brezplačno skrijete v parkirnih hišah nakupovalnih središča Leja in City Park. Vreme se bo po noči umirilo in prešlo v dež, že jutri pa bomo ob precej znosnejših temperaturah končno spet lažje zadihali. Pa še v Bosno, kjer pa bodo zaradi zgodovinske tekme z Združenimi državami delodajalcem priporočili, naj jutri zamaknejo začetek delovnega časa. Reprezentanca bo namreč ob 2 zjutraj igrala prvo tekmo izločilnih bojev na svetovnem prvenstvu. Oblasti menijo, da takšni športni trenutki povezujejo državo. Občinam pa so priporočile tudi podaljšanje obratovalnega časa lokalov, da bodo navijači lahko tekmo seveda spremljali skupaj.
4: Vreme.
5: Danes začenim po noči mokro in pa si bo plohe in pa nevihtem, jutri pa se bo zjasnilo in končno bo tudi vročina popustila, dal se bo lažje dihat, največ bo do 28 stopin.
6: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
7: V Aleji vedno sije sonce.
8: Aleja, več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Promet.
5: Zaradi okvare tovornega vozila je zaprto vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Studencem, tam je tudi zastoj. Še na okvaro vozila imamo na pomorski avtocesti zaprtje vozni pas proti Mariboru med Pirnico in Dragučovo in pa še na okvaro vozila zaprtje počasni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilj. Stojimo na Štajerski avtocesti v obe smeri mimo Slovenskih konic od Tepanja oziroma od Dramelj, pa na Ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Primorski vse do Brezovice in pa proti Dolenski od Rudnika do predora Mali Vrh. V tem trenutku še en radar v Krškem pri poklicnih gasilcih pod mostom v smeri Brestanice. Srečno pot vsem!
9: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
10: Best FM, best poletje.
11: Lepo, da si z nami.
10: Začenja se.
12: Best popoldne z Nevo.
10: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
12: Best FM.
5: Ja, in stavil sem še slabo urco v tvojem bezpopodnevu, da te spomnim od 6 do 8 vsako, popopovdne bom rekla, ne, v bistvu že v večeru, imamo summer playlisto. Same hite, ki si jih ti zaželiš, ki jih ti predlagaš, tako da nič 5-1-806-806 za vse glasbene predloge. In pa, kaj ti bo polepšal te večere, ki sledijo, topli, mal manj topli, mogoče mal bolj mokri, sej veš, kaj mislim. No, do takrat pa še na Dragana Merković prihaja in pa lepi moj. Best FM.

0: Selma Bajrami in pa kako telo Selma ima. 13 minut čez peto, Best FM je tole, dobro dan vsem, ki ste z mano. Ja, čas je, da preverimo, kdo bo še zastojn eno leto gledal balkanske filme in pa serije.
1: Izberi svoj Move Quiz Box.
0: Mili Živjo, povej mi, kje sem te zmotla?
2: Ja, neč mi si zmotla, gledam eno serijo.
0: A res serijo gledaš? Katero ja, ja. Serijo gledaš?
2: Blaž med ženami.
0: Mm-hmm. In ti imaš rada filme pa serije, ne?
2: Ja, itak.
0: Ok, Move TV Bilo. Slovenija.
2: Sem slišala, ja.
0: Mm-hmm. Se pravi, gor imaš balkanske serije, filme, popolnoma vse najdeš gor, kar ti srce poželi mm-hmm. in jaz imam letno naročnino. In zdaj, situacija je taka, imamo še tri misteriozne bokse, v katerih se skrivajo po tri vprašanja, s katerimi odgovarjaš na drži in ne drži.
2: Okay.
0: Na voljo pa imava številke 1, 2 in pa 5. Katerega zbereš?
2: Bom 5.
0: Odlično. A si pripravljena?
2: Recimo, da sem.
0: Ok, dejva.
2: Da vidimo, kakor bo bo. Drži, ne drži samo.
0: Tako, drži, ne
2: okay,
0: drži.
2: Ok, ok.
0: Na platformi Move TV Slovenija si lahko vsebine ogledaš za 7 dni nazaj.
2: Drži.
0: Bravo, Mili. Prek Move TV Slovenija lahko poleg filmov in serij poslušaš in gledaš tudi Best FM in ostale radijske postaje.
2: Drži.
0: Odlično, Mili. Prek Move TV Slovenija ne moreš dostopati do športnih vsebin in vsebin za otroke.
2: Ne, drži.
0: Si zihar?
2: Ne, drži. Drži.
0: Ne, a si zihar?
2: A da ne moreš dostopati?
0: Ne moreš dostopati do športnih vsebin in vsebin
2: ne,
0: za otroke.
2: Ne, drži. Dostopaš lahko do športnih vsebin in do vsebin za otroke. Upam.
0: kako je rekla? Upam. Mili?
2: Ja?
0: En let boš vse gledala za ston.
2: Oh, hodo. Hodo, pozdaver. The best. Hvala, Best FM. Top. Fino.
1: Osvoji enoletno naročnino na Move TV Slovenija, tako da pošlješ besedo Move in svoje podatke na 051-806-806. Mi te pokličemo, ti pa potrdi ali ovrži tri trditve. Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.

Ceca in pa pazi, s kime spavaš. 7 minut do pol šeste poslušate Best FM. Dobar dan. Tatjana je pisala na nič 5186806. Pravi dan, princeska Lana danes praznuje 12. rojstni dan. Draga Lana, ja vse najboljše.

0: Lepo praznujte danes, Lana, želim ti veliko, veliko lepih daril, da boš pridna in nasmejana in pa seveda uživala zdaj v Best Ritmih. Rada Manojlovič prihaja.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpelite Fiat Ducato do 200 000 km brez skrbnosti za 19 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
5: Zdaj lahko povemo. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Zgodbe, ki jih poznaš, obrazi, ki jih nisi pozabil, večeri, ki jih lahko spet prižgeš. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Počitnice dopuste mimo v tednu dni, kredit pa ostane več mesecev. Kožni rak iz Chicaga v Ljubljano. Za operacijo kožnega raka le mesec dni čakanja. Nezadovoljstvo. Predstava v Ljubljani prekinil vihar, kupnine pa ne bodo vrnili. Priloga je danes Človek v križankah. Se svet24.si pa ne boste zamudili nobene novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Torej, danes ponoči plohe in pa nevihte, ampak jutri se bo zjasnilo in pa končno bomo spet malo zadihali, bo prijetnih 28 stopin.
0: Promet.
1: Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski severni obvoznici v smeri Kose pred novimi jaršami, tam previdno in počasi. Še vedno stojimo na štajerski avtocesti v obe smeri, mimo slovenskih konic od Tepanja oziroma od Dramel in pa na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Primorski vse do Brezovice in pa od Rudnika proti Dolenski do predora Mali vrh. Še en radar v tem trenutku, na Bobovku pri Kranju na avtobusni postaji v smeri Kranja. Srečno pot!
2: FM. Best poletje.
3: Lepo, da si z nami.
2: Začenja se.
4: Best popoldne z Nevo.
2: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
4: Best FM.
1: Ja, neki best ritmov naj už čaka v družbi, best popodneva oziroma v najni družbi, moji in pa tvoji, ne, seveda, ne. Nadaljujemo s poskočnimi ritmi in počasi jadramo proti koncu tega dne. Jutar je že četrtek in smo še korak bližje vikendu. Boljš ne bi mogel biti, a ne? Tako je zdaj pojače radio Relija prhaja in pa Intercontinental, Intercontinental.
2: S frišnim komadom na bestu.
5: A best. Ja, ja sem Relija, a vi slušate.
6: V tvojo družbo prihaja čist prišen Relija.

0: Pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: Oggi
1: in passania Vuči, 18 minut manjka do 6. Nima sem ti delala družba v Best popoldnevu, jutar spet. Jam jutar spet. Ob istem času na istem mestu od 2 do 6. Čas je, da počas grem in čas je za enega mal starejšega. Pa danes, ko je glih sreda, pa ko gremo počas proti vikendu, zakaj ne bi pijem na X. Sinan Sakič prihaja, ostan še naprej na naših frekvencah, ker sledi tudi summer playlista od 6 do 8. Sicer pa, izkoriste tole sredo in se slišmo jutar. Čau!

0: Ljubljana. Obiščite Avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
1: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bošrek Srot na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
1: Legendarni Balkan Wave Festival od 8. do 12. julija na plaži Zrče. 5 dni vrhunske zabave z največjimi regionalnimi zvezdami. Jala Brat, Buba Koreli, Cobi, Rasta, Nuči in številni drugi. Pohiti, na voljo so še zadnje vstopnice. Balkanwave.org.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
5: To je tvoja best Martimuska.

0: FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Nad južnim delom Slovenije so se zgodaj popoldne že razvile prve močnejše nevihte. Najizrazitejše so bile med Kozino in Podgradom ter v okolici Postojne in Borovnice. Za vso državo sicer do polnoči velja oranžno opozorilo pred nevihtami, na jugu pa hkrati ostaja rdeče opozorilo zaradi vročine. Rek več imaš, še več bi imel, pa očitno velja tudi za Trumpa. Ameriški predsednik je namreč lani s kriptovalutami ustvaril več kot milijardo dolarjev prihodkov. Njegova kriptopodjetja mu zdaj prinašajo več denarja kot nepremičnine, čeprav so vlagatelji v nekaterih njegovih kriptoprojektih medtem utrpeli visoke izgube. Iz Bele hiše so sicer ob tem sporočili, da Trump podjetij ne vodi neposredno, saj sta upravljanje prevzela njegova sinova.
0: Vreme.
1: Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod okrepljen veter severnih smeri. V drugem delu noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v zgornje Savski dolini okoli 13, najvišje dnevne pa od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
0: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne. Promet.
1: Zastoji so še na Štajerski avtocesti, med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa še med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Na Primorski avtocesti previdno na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, zastoji pa so tudi na cesti Bohinjska Bela – Bled.
2: To
3: tvoja best summer playlista.
2: Najjača, the best muzika.
3: Vsako popovdne, od 6 do 8.
2: Na Best FM.

0: je tvoja best
1: summer playlista.
2: Tu je moja best muzika.
3: Tu je moj best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod Peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
7: Čas za registracijo avta?
8: Ja.
7: V produktu naredimo vse.
8: Ja.
7: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
8: Wow.
9: Tehnični pregledi produkt. Na Zaloški zraven toplarne.
10: Vse na enem mestu.
11: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
12: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
1: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806.

0: Summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.
0: Poslušaš Best FM Ljubljana.

0: Postani del ekipe tesarstva Kolar iz Medvod. Iščemo dva sodelavca za stavbno kleparska dela. Nudimo odlične pogoje. Pokličite na 040-187-077.
1: Imajte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
2: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreliozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Ej, a veš tis komad, ka ti cel dan ne gre iz glave?
6: Sporoči nam na 051-806-806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Nevihte so se že usedle na zahodni del države. Doslej smo že spremljali nekaj močnejših celic, otoči poročajo iz Ajdovščine, okolice Idrije, Tolmina in nekaterih drugih krajev, a najbolj nevarne ure so še pred nami. Najhuje bo po napovedih vremenoslovcev zvečer in v prvem delu noči. Evrovizija pa se zdaj širi še čez Atlantik. Organizatorji tekmovanja za pesem Evrovizije so potrdili, da bo Kanada prihodnje leto prvič sodelovala na tem glasbenem izboru. Kanada je s tem prva nova država po Avstraliji leta 2015, ki se pridružuje temu tekmovanju. Kanadska udeležba na Evroviziji pomeni še en korak v globalizaciji enega najbolj gledanih glasbenih tekmovanj na svetu.
0: Vreme.
1: Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod okrepljen veter severnih smeri. V drugem delu noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila. Najnižje temperature bodo od 17 do 22, v zgornje Savski dolini okoli 13, najvišje dnevne pa od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoji so še na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti pa zaenkrat na naših cestah ne beležimo. Srečno!
2: Ej, a veš tis komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na nič petena 806 806. Daj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: moja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Best Summer Playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Obala, novi vozniki prihajajo. V šoli vožnje AMD Piran te naučimo več kot prestavljati. Naučimo te voziti samozavestno, varno in z glavo. Mladi, a izkušeni inštruktori, brezplačen opis, ura vožnje že od 36 evrov. AMD Piran. Začnemo v Kopru. Prevozimo celo obalo.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: 4. julija v Belenski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
5: Spuska, ki se ti že od jutra i mota po glavi.
4: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: Ljubljana.
1: Postani del ekipe tesarstva Kolar iz Medvod. Iščemo dva sodelavca za stavbno-kleparska dela. Nudimo odlične pogoje. Pokličite na 040-187-077. Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: FM. To je tvoja best summer playlista.
6: To je moje best poletje.
5: Od 6 do 8
7: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Počitnice dopuste mimo v tednu dni, kredit pa ostane več mesecev. Kožni rak iz Chicaga v Ljubljano, za operacijo kožnega raka le mesec dni čakanja. Nezadovoljstvo, predstavo v Ljubljani prekinil vihar, kupnine pa ne bodo vrnili. Priloga je danes Človek v križankah, se svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Geto DJ.

0: Ljubljana.
1: Stojite v koloni, čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in soustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: V Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paliativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Jenna Lušetajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
6: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
7: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana. Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na

0: Ljubljana.
1: U Novi Jani, Dušan Poslek, oče dečka Klemna o paljativni oskrbi, sin, moj največji učitelj življenja, direktorica pri SZO, Čena Luše Tajer, rešitve za ljomsko boreljozo v Sloveniji, kako vzgojiti mumijo v omari, kako prodati stanovanje in še naprej živeti v njem, ter kako preživeti vročinski val brez klime. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Ljubljana.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Ljubljana.
1: V tokratni Lady ekskluzivno pišemo o čudoviti ljubezni, ki se je rodila med televizijcema Ano Marijo Ficko in Markom Reboljem. Veselimo se tudi novice, da bo Domen Valič pri 41 letih prvič očka. Klepetamo pa tudi s Tanjo Žagar, ki ima za bralce Lady pripravljeno tudi lepo darilo.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
0: Muska. Muska. Muska. FM. Tole je frišno.
3: Res frišno.
4: Čist frišno.
5: Frišna muska.
0: Na bestu.